Gjysh mardutjun jeb hishogutjun. Hoy vamos a hablar de Ganach Yam, la iglesia de San Juan Bautista de Yuyi, uno de los templos armenios más emblemáticos de la ciudad, construida en el siglo XIX. Recibió el nombre popular de Iglesia Verde por el color de su cúpula, visible desde distintos puntos de Yuyi. Durante generaciones fue un importante centro religioso y comunitario para los armenios de la ciudad, en una época en que Yuyi era uno de los principales centros culturales, educativos y espirituales armenios del Cáucaso. Այսօր մեր ուշադրությունը դարձնում ենք Արցախի պատմական և մշակութային ժառանգության կարևոր գոտողներին մեկուն՝ Շուշիի Կանաչ Ժամ եղեցին, որ վաշտոնապես կոչվի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եղեցի։ Այս եղեցին կգտնվի Շուշի քաղաքին մեջ, քաղաքը որ տարեր շարունակ եղած է Արցախի հայկական մշակույթի, գրթության և հոգևոր կյանքի կարևորագույն կետրոններից մեկը։ 19-րդ դարում Շուշին գնշակվեր ամբողջ Կովկասի հայկական մտավորականության արևդուրի և գրթական կյանքի նշանավոր քաղաքներից մեկը։ Քաղաքի մեջ կգործեին դպրոցներ, դպարաններ, մշակութային միություններ և բազմաթիվ եղեցիներ։ Այդ եղեցիներեն ամենահայտնիները մեկը Կանաչ Ժամն էր, անկառուցված է 19-րդ դարու առաջին գծին և նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչին։ Ժողովուրդը սակայն ավելի շատ սկսավ ձայն գոչել Կանաչ Ժամ, որովհետև եղեցվող պետը կանաչ գույնով էր և հերուեն իսկ հստակորեն կնշմարվեր Շուշիի տարբեր տեղերին։ Անունը այնքան դարազվեցավ, որ ժամանակի ընթացքին ժողովուրդը կրեթե մորցավ եղեցվո պաշտոնական անունը և սկսավ ձայն ճանչնալ միայն Կանաչ Ժամ անունով։ Այսօր ևս հայերում մեծամասնությունը եղեցին այդ անունով գիշե։ Կանաչ Ժամը երկար դարիներ զարայեց Շուշի հայ բնակչության։ Այստեղ կգդարվեին մկրտություններ, բսակատրություններ և գրոնական արարողություններ։ Ամբողջ միայն աղոթավայր էր, այլ նաև համայնքային կտրում, ուր մարդիկ կհավաքվեին, կքնարգեին հասարակական հարցեր և կպահպանեին իրենց ազգային ու գրոնական ինքնությունը։ Շուշիի պատմությունը, սակայն, խաղաղ պատմություն չէ եղած։ Քաղաքը բազմաթիվ անգամներ պատերազմներու և պահումներու տադերապեմ դարձած է։ 20-րդ դարու սկիզբը դեղի ունեցած բռնությունները մեծ հարված հասցուցին քաղաքի հայկական բնակչության։ Շատ եղեցիներ և հայկական շինություններ վնասվեցան, սակայն Կանաչ Ժամը շարունակեց գոյատևել որպես քաղաքի հայկական ներկայության խորհրդանիշներին մեկը։ Խորհրդային դարիներուն, ինչպես բազմաթիվ հայկական եղեցիներ, Կանաչ Ժամը ևս ամբողջովին չէր գործեր իր նախնական նպատակով։ Այնուամենայնիվ, շինությունը բաֆանվեցավ և շարունակեց հիշեցնել քաղաքի հայկական հոգևոր ժառանգությունը։ 1952 թվականին Շուշիի ազատագրումն ետք նոր փուլմը սկսավ եղեցվո պատմության մեջ։ Կատարվեցան վերանորոգման աշխատանքներ և Կանաչ Ժամը գրգին բացվեցավ հավատացյալներուն առջև։ Երկար դարիների հետ եղեցվո ձանքերը դարձյալ հնչեցին Շուշիի մեջ, իսկ եղեցին դարձավ քաղաքի վերազնունդի խորհրդանիշներին մեկը։ Շատ հայերու համար Կանաչ Ժամը բարձ եղեցի մչեր, ընգ խորհրդանշեր Շուշիի հայկական թիմակիցը, քաղաքի մշակութային ժառանգությունը և այն սերունդներու հիշատակը, որոնք ապրած էին այս քաղաքին մեջ և իրենց հետքը ցկած էին անոր պատմության վրա։ Վերջին դարիներուն, սակայն, եղեցին դարձյալ հայտնվեցավ վտանգավոր իրավիճակի մեջ։ 2020 թվականի պատերազմի ետք Շուշին անցավ ադրբեջանական վրաս կողության դակ,
Եմիջազգային ու հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության սպագող գազմագերբություններ սկսան հետևել կանանչ ժամի վիճակին։ Հրապարակված լուսանկարներն ու զեկույցները մտահոգություն առաջացուցին մասնակիցներու մոտ։ Դարբեր գազմագերբություններ առանձնացրեցին, որ եղեցվո արդաքին և ներքին դեսքին մեջ փոփոխություններ կատարված են, իսկ որոշ հայկական դարեր վնասված կամ հերացված են։ Այս իրողությունը նոր մտահոգություն ստեղծեց Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության ավագային վերաբերյալ։ Մշակութային ժառանգության մասնակիցները գշեշտեն, որ կանանչ ժամի կարևորությունը միայն գրոնական չէ, անպատմական պաստ մնե, որ կվկայի Շուշիի հայկական անցյալի մասին։ Եղեցվող գոյությունը և պատմությունը կպատմեն այն համայնքին մասին, որ տարեր շարունակ ապրած է քաղաքի մեջ և ձևավորված է անոր մշակույթն ու դիմակիցը։ Այսօր, երբ գխոսինք կանանչ ժամի մասին, մենք գխոսինք ոչ միայն քեյցի գեղեցի մասին, այլ նաև ամբողջ քաղաքի պատմության մասին։ Մենք գխոսինք Շուշիի հայկական հոգևոր և մշակութային կյանքի մասին, որ տարեր շարունակ գոյություն ունեցած է այս հողին վրա։ Կանանչ ժամը կշարունակե մնալ հիշողության, հավատքի և պատմական արդարության խորհրդանիշը։ Այն հիշեցնե մեզ, որ եղեցիները միայն քարաշեն կառույցներ չեն, այլ ժողովրդի հիշողությունն են, մշակույթն են և պատմությունն են։ Իսկ քանի դեռ այդ հիշողությունը կընթանի է, կանանչ ժամի պատմությունը նաև պիտի շարունակի ապրել հայ ժողովրդի հավաքական գիտակցության մեջ։ La historia reciente de Kananch Jam refleja también la situación del patrimonio armenio de Artsaj. Tras la guerra de 2020, distintas organizaciones especializadas denunciaron daños y modificaciones en el edificio generando preocupación por la preservación de su identidad histórica. Por eso, Kananch Jam no es solamente una iglesia, es también un símbolo de la presencia armenia histórica en Shushi y de la importancia de proteger el patrimonio cultural que forma parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Porque Artsaj es Armenia, Artsaj es verdad y memoria.

0: Այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.